0: Der hørte du Smerts med A Thousand Lies.
1: Hold kjeft.
0: Vi skal tilbake til Primavera, fordi en av de, det er selvfølgelig veldig mange som har hørt at jeg var her, der. Og har blitt veldig misunnelig, og så har jeg hørt hvor mye det kostet å dra dit og sånn, og så har jeg blitt litt sånn, ok, ja. Okay, så, cost breakdown aller først. Billett. Nej, kostar 4,5 tusen ish. Det kommer lite an på eurokursen.
2: För hur många dagar?
0: För 3 dagar.
2: Ah.
0: Så ja, ja. Plus lite
2: kostar regi eller?
0: Nej, det är någon dagar. Nej, då måste man boka extra biljetter. Det är cirka 4 tusen. Lite avhängig av eurokursen. Ja. 3,7-4 tusen.
3: Det kostar lite I hvert fall.
2: Det kostar.
0: Ja, för biljetten och så kostar det väldigt mycket bo. Vi köpte sån charterpakke för att pröva göra det lite billigare med fly och hotell och sånt. Så vi och så delte hotellrum med en väninna. Så vi brukte cirka 8 tusen var. Och då var vi där I en vecka så vi fick också med oss Barcelona lite. I tillegg så brukte vi kanske realistisk sett på att dricka och mat in på festivalen på det var ganska billigt heldigvis så då på 3 dagar brukte vi kanske 1500 kronor. 1500.
2: Det var jätterimligt. Det är sån en dag på öja typ. Ja.
0: Och då drack vi bara Aperol Spritz, inte nog öl.
3: Ja, alkohol är väl lite billigare där, är det inte?
0: Ja.
3: Ja.
2: Selv på festivalen liksom.
0: Festivalen var ju väldigt väldigt bra. Alltså det var vi på den nivån att liksom Olivia Rodrigo blev annonserat Day of som en sån surprise act.
3: Det syns jag är lite sykt att hålla som en surprise.
0: Ja.
2: Det är crazy.
0: Och debuterade en ny låt med Robert Smith på festivalen.
3: Jag så det var morsomt för jag gick in och checkade setlistan deras och så spelade det rätt för det så spelade hon låta The Cure och så kommer Robert Smith på och bara sån där apropå The Cure liksom.
0: The Lauren där visst att The Cure är favoritbandet till exen hennes. Så okay. När man han lever med att hon bara äger favoritbandet hans.
3: Ja, det är så morsomt.
0: Det är helt nydligt. Och så men så sån pengemässigt en dyr festival.
2: Värt det?
0: Jag vill fortsätta säga si att det var värt det. Och så är det ju detta med liksom resa till Barcelona. Det är ju på något sätt ett miljöaspekt. De hatar turister.
2: Ja.
0: Så jag tänker att sån visst du må detta är inte en festival man drar till för att dra på festival. Detta är inte en Roskilde liksom. Ja. Hvor det på en måte egentlig bare gøy å dra for å feste Også fordi det ikke en campingfestival Så jeg tenker Hvis line-upen Primavera artister Som man ikke kan gå glipp av Så vil jeg si at det verdt å dra
2: Det vil jeg si det verdt å Det en helt sinnssyk line-up
0: Men det ikke verdt å gjøre Sånn som mange briter for eksempel Gjorde på Primavera nå Som å egentlig bare reise fra et annet land til Spania til Primavera for å bare ta drugs og feste og ikke få med seg noen ting. Ikke vært det I det hele tatt.
2: Det
3: så
0: Primavera en festival man drar på hvis man har lyst til å bruke mange penger på veldig god musikk. Apropos veldig god musikk, vi skal til Danmark og Fabrak.